0: දිවහිFM දිවහින්නායක
1: දිවහිFM නුවදිහයක මෙගාස් දිවහිංග මොනිෆුයි පිළවැදේ නමුග අබදුවස්
2: Assalamualaikum nodihayken megahertz divfm game me haade hon terina warang ufaveri wagut kolakan edemun miyaduga tea time request aykos mi badal kolli alugun shahama tea time request aki ti ehun terin beenum wa riti lavatan ado halu maranuge furusate shoga bairu ma riti lavai ehn farata kan khasa kollam beenum vias shoga bairu ma hadin jehne gotaki psm ai dfm 91 mi page am message kuramun gendam vi erun waguto evarakun mi shahama golamun gendana mi aduga tea time request show wes first kadi tiri singu mahamaya kuriya gendana ehma show feshumge gotun adag matin hama varar riti lave genestena